0: バカ！
1: すみません長官。すみません。報告します。敵の姿は発見できません。
0: 相当ずるいやつだな。もしかしてわざと逃げるのか。全員集合だ。全員乗れ。空港向け急進軍。
2: はい。
0: 急げ。听到了吗？兄弟，米凡兄弟，兄弟。

0: いいか、よく聞け。来る方は少佐って将軍にとってはとても大事な方で、丁寧に接待して将軍のお宅に送りなさい。
1: はい。
0: 関東軍の軍曹をしているはずだから分かりやすいぞ。
1: はい。

0: 礼ですが、山口大佐ですか？
1: 君、何者だ？
0: 神谷、錬剣です。お許しください。今の格好では、敬礼のことは無理ですから。
1: 神谷さんは、なぜこんな格好で？
0: 長く休憩を取るなんて、だらしなくなるんです。でも、関東軍の姿で現れるのも妥当ではありません。松井将軍からの電報により、休養させるためのものですので、変更があったら、新しい軍装に着替えます。では今から将軍様に会わさせてください。
1: どうぞ。
2: お乗りください。

0: 我们现在已经有了日本人潜入我们101集团军，你会吃惊吗？怎么样了？啊，按照你先前的计划，已经全部安排好了，方圆1.5公里，严密布控。怎么？如果我现在推断，已经有日本人潜入了我们101集团军。
1: 你会吃惊吗？这是我正在查，所以我们一定不能有半点闪失。方圆1.5公里，严密布控。按理说，这已经万无一失了。哎，你说的这三个点，我不是没有考虑过，但那都是在2000米开外，有谁能在这个距离射中目标？我。
2: 现在日本人是司令部眼中钉，所以我们必须要确保万无一失。这样，明天在这个布控的范围内，我们再向外扩充1000米。好。神谷将军，これは我が軍が自主開発した99式ライフルです。雷管初速は760km/秒で。 射程は400から1500メートルの間です。上限はどれほどだ？将軍、1000メートル離れて殺せることはもう奇跡と言えます。
3: 聞いているのは？上限はどれほどだ？
2: 理論的には2800メートルです。最大射程は4000メートルです。 ただ将軍、ただの理論上のことです。
3: よし、君は適任の兵器官だ。ありがとうございます。はい、綺麗に吹け。弾を用意しろ。はい。
4: 日寇入侵，意在亡我华夏，灭我种族，你我从容，目的就是保家卫国。从华北、淞沪再到南京，我军将士一路浴血奋战，
5: 两公里方圆的严密防范。

0: 何かご用ですか？
1: 師団長の命令で砲兵部隊の応援として奪ってきた砲弾を届けてきて君たちに渡すのだ。
0: なかなかいいです。武田大佐は砲弾のことをずっと悩んでいます。検査してもよろしいですか？
1: どうぞ。

0: 各科第38旅団藤原秀夫報告です。
1: 要件は
0: 応援のため奪ってきた砲弾をお届けしました。
1: 砲弾？
0: はい。
1: 誰の命令だ？
0: 鬼塚大佐です。
1: どこから撃った砲弾だ？
0: ただいま敵軍防衛線の20里砲を突破しました。敵は慌てて逃げて大量の物資が残りました。
1: そうか、ご苦労。
0: はい。
1: もしもし、鬼塚大介につなげ。武田だ。話があるからなるべく早く鬼塚に伝えなさい。

0: 静か、俺だ。もしもし、もしもし。走。もしもし。畜生、故障している。君、すぐに直しなさい。
1: はい。大佐閣下、先陣の通信は大変です。
0: そうか。今はとにかく。ご苦労だった。
1: やるべきことです。

0: え、南の白砂州はすでに落とされ、武将に攻め込むのは時間の問題だ。だが我々はまだこの信用にとどまっていて、12日間一歩も進めなかったんだ。恥だと思わないのか。
1: 責任痛感します。敵の潜入に早く気がついたらもうこんな状況になってしまったのです。
0: このような役に立たない話はいいんだ。今武漢は目の前だから、頼むぞ。全力を出して力を合わせて武漢という城一気に攻め落とすんだ。
2: はい。
3: 杜部长，这些文件全都带走吗？
4: 全部烧掉。
3: 是。
5: 哎，你们这儿动作加快，没用的全部烧掉。
6: 是。
5: 司令，该走了。
7: 我知道了。白夫人有没有离开武汉？
5: 还没有。他说他一定要等天放回来。
8: 胡闹！大战在即，他一个妇道人家不离开他干什么？
5: 白夫人说，国难当头，军力短缺，他不想假公济私，占用我们运送伤员的军车。
7: 天放有没有消息？
5: 啊，黄师长那边来电，说天放已经在回武汉的途中。
9: 时不我待，日军南北两路围攻武汉，再不走就来不及了。
5: 是啊，我去过了，可是白阿姨她太坚持，我也没办法。您看，
9: 你派几个人到救护站，等天放一回来，马上让他们转移。
5: 是。